sem hekwe o ha ya ma ge e we ke he e kwe o to ye o ma ya ka we po ya kyang yo e om ti ma kyang